boogie stvari som nar. Jeg som boogie stvari som nar. Jeg som nar. Jeg som boogie stvari. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo desto